Huapil sintli sintli mesli, oquichpil sintli sintli tonal, tlaxcalchipahuac pampil tliltzin, mosentilian huantla totona.